da dama bangilan wata raway awanjay baba njay panta fabre ay tan ñu dem bu mu seeda ñu dem.